se ejira nyame nkokuru tumi se ena no pai we yesu di mu ba bibiara obi bia wutie sompa 106.5 ah na wo na wo ye abusuane kania ah na wo ye abusuane enchene a eka be na mo so me deba abusuane no bonefo ade wa se form ade wa se kodo ase